0: そのうち誰が住んだのを知らせるからだ。アカムカラスミラ
1: アウズブラウズのシェイパーのレゴーレイブスブラウズのシェイパーのレゴーレイ